balẹ mọ pe are asiwaju bola ahmed tinubu o tun ti gbera ku orilede nigeria nigbati awon ojogbon ton wa bere si mo ka won wa ka won ni 245 days ni are asiwaju bola ahmed tinubu lo ti lo laarin awon orilede to ti sirin ajo lo ke se gbe lojo kan soso bi ka lo orilede kan ka lo ojo meta ka lo orilede mi ka lo ose meji won wa ba ka ni eni eje ta pe iye ojo ta re wa ti fi sun nita oje 245 days lenu gba won se joba won lenu gba ta re wa de ori eto ijoba yi o iye orilede to ti rin ajo lo oje 28 countries 245 days nita are ti ti lo si orilede to je 28 countries laarin odun ti won gun ori apere ni o awon ojogbon tun wa te waju won ni iye owo ti are gangan ti na lori pe arinrin ajo lo sotun lo sosi e ma gbagbe 245 ni ojo tan ti lo laarin awon gbogbo bi tan lo won si ti lo si 28 countries ilogan wa laare ti fi se rin ajo lena gba won de wa re tan de

0: mi wa pe to ba ri opportunity sugbon ju okoro bi to lo to wo be ma dun ti o ba ti wa oke yo fe para sodo ni ti ti ori ti oru tele so ko lo ko sanu wa sa ele keji de ni ti eni ti won ni ah se mo ran ti mo bayi o ti ma ran ti ma tun ma send ni pada sha e ku se o ori yin o ni buru o
1: e ku se e ku ora won ni adu ayin lo gba e ni sise
0: e de ni tenu go bi owo temu ese ton ti eleketa person sin ni se ri ti yawo won to yin we ani ati no sketa la won ti sumara won pe ta ba ni ku se ba ko se ko ni da te ri pupo na obirin mi se mo pe fe na ma nsa o de ma run sin yan bo elomi ro jo waju in to be je lo ro ngba ta o bi ti ni kan ma fera won gba yen o ye ti be ma gba di back ti po won ti to won sin pe o ya ko se mo ewa to won mo wo ni bi ko ka ru tu ka to ru se re se mi na ko da mo si wa nu e lowo lowo ba ti baba ya wo lo won le fo mo fun ibadan omo ibadan o de pe ko fe christian mi de ni le mo ibadan ni mi christian ni mi so oro yen sin sin janrin re pe yo lo ni ko ni lo ni o de ti bimo meji fun mi so won de je ko ye mi pe ke ma je ko tenu mi jade pe a fera mo ke je ki awon obi e ato ngangan ke fe lara won so tori ati lo so da family won tele pelu so ku so fa tan so aso ni kawale le ti jama to be se le ki so eni e ma ni suru kan ma wo ka de pe awon family ya o won si akiyesi pe wa bayi ni ijama mi wu o asi gba bayi bayi de nikan so ko si nkan to ba nikan to wa ninu e ko so ba de ni wa oro tan obi mi na te li lo na fe fo si so o fi ka gbo mo won lowo e ku ka luku ma lo yo adu awon gba e ku oro ni e de ku aduro ti adu ayin o gba o eni na ni sise nkan lo gbo lo
2: Ekale Mr. Lawyer Akuito toro birin yen mo fe da si e ti ana covid re yen ti lo o nti ri o ti ro okunrin mi yen ti lo nti iso le pe okunrin yen ma yen lati lo report from family obirin yen only my present situation ti o wa then yo le je record reference in the picture iyan ti lo nte then titi baba ti o ni pe iba gbepo awon pelu iyawo awon pe ta ma n lo bakan bakan pe ta ma si je wa papo iyan na n to kan sele ni pe ogbon na ma da si ogbon na ma lo won ni so fun oni so fun deeply bi pe boya tawon lo gbale won so fun ni pe pe bawo sin bu lowo orun yen ike nkan ti o ku die ka to ni pe awon na fe gbiyanju lati jade sita lati lo sise den ma wa lo beyen won kan ma won kan ra ma won ma wa le boya bi ni week ni weekend ọmọ wa a ma ṣe lo bóyá bíi wíkẹ̀ndì yẹn wọ́n tún padà ọgbọ́n tún gbé kalẹ̀ lẹ́nìyẹn bí àwọn yìí ló fẹ́ dá sí nìyẹn ọlọ́run ní fi wá sílẹ̀.
3: ẹnu ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀kọ́ àtàrọ̀ sà mr detula.
4: ẹkú ètò sọ. Orúkọ mi ni Samson láti ìpínlẹ̀ Ìlà Kwara State. Kọ́dá sí títí ẹni tó sọ láti nísìnyí. Arábìnrin tó bá ọ̀rẹ́ rẹ̀ sọ sí tàbí ọmọ ọ̀rẹ́ ẹ̀dẹ̀ nìkan náà ti pé tí ń yẹ pé pẹ́ẹ́kan ìgbéwò. Èmi bá ní pé ó ní ìbéèrè kan lè bá bí wọ́n lélẹ̀ pé ṣáà ti lọ sí tù. Tó yẹ ọ̀kadà sí pé ikọ̀ ẹ̀ka ó kàn bẹ̀rẹ̀ sí ma wọ́n ìgbésẹ̀ ọ̀gá làwọn láti gbé. Ṣé wọ́n ti lọ sí tù nígbà kan lọ sí tù kí ni àwọn dókítà sọ kí ni kí ló ṣẹlẹ̀. So gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn ní ṣọ́ọ̀tì ìmọ̀ràn tèmi o ṣé wọ́n ti lọ sí tù ṣé wọ́n ti bèrè kí ló ṣẹlẹ̀.
5: Ọlọ́yẹ ẹ̀kalẹ́ ẹ̀kú ètò
6: ọ̀rẹ́ mi ọlọ́yẹ gbogbo àti yín gan yẹn tí ìrìn yìí ò bọ̀tì mo láìkí torí ẹ jáde nílé rí ẹ̀yìn bá ti wo ìsọ̀rọ̀ yín. Ẹni nǹkan pè ní ọmọlúàbí lára ni sisi lagbara Olorun se ri imara ti mo kan fe gba fun ni ori ibi ta wa yi lori eto yi se ri kan ma ki awon ti ajo nda si eto ka ma ki won loko kan is a wasting of time mo ki gbogbo awa ta nda se to olodo ti wa is okay kama de so pe ya kini kan baba kini kan baba wasting of time ni because awon to fe da se to po olorun aran wa lowo isuko fo lo soro lato sogbo
2: e ka le oloye e ku eto olorun fun yin se o e ni damu obirin to ninu omo mo wu ene kan lo dan ise iwo olorun fun ase obirin yan ko lo wo ko lo wa omo ko lo ra iki agbado kan funfun agbado funfun kikan en se wa agbado funfun kikan ko wa pin sona meje ko wa yu omo kokan lara o se pin sona meje ko wa wa ori yo ni ode ni abun 200 ko wa mu agbado yan lati sale dudu ko fi yiran le meje meje meje omo agbado iko kan to yo nu kokan yan ko wa ti saro ni yan ko pirisi monu nla lo santala ko lo leju sodo ton san agbado doku ko wa lo bi se sara fun obirin alo fun ase o e se e ku eto
7: e ma ku ale atokun o te ku eto na oruko mi ni eni bi olorun mo lati ilu ilesa oloye wa ejo mo fe bere afa adibayo sa afade awari wo kan pe sori eto lati bi jo mi lokun ejo e ba wa bere alafia wo e ko ta fe so ni e ku eto na
8: da loye o ki e ku se o bi olorun ti nbe temi re wa e ni sise se o e si ni si oro so e ma so si modumo marayi olorun yi wa pelu yin e jo en to lomo ni soro mo fe so sita ni o
9: to e ja se bayi ka fenu e ko bi kan awon eleyi ti won ti so yi kalimo ate waju tori ijoba akoko wa alakoko ni baba ti won pe ti won kokko so ta lakoko ti won ni pe bati gba ta won ti wa pelu yawo awon omo ti po nle o pe sugbon ta won ba ti wa papo nkan lo bo ti yo la won si ti gba aladun awon ti se gbogbo e imoran ta won yan mu wa lopo na ni pe ele gbianju e ma fi lo yawo yin pe te ba ti wa papo ni nkan ri bo ti ri o te ba ti nibo mi te de lo ti se te ti mo pe te ba ri se se nbe nkan roju nbe e ma lo be e so fun ni pe kodakun pelu bi nkan ti ri ise ti mo ri lo eyin odi e n lo be kin ma se won mo wa yoju si temi ma ba ni won mo fi ranse e ti gbe won agbekale lorisirisi tawon eyan fi lele awon agbekale ye je atele beyin na ti gbo e si mo bo ti e te ti ma agbekale ro gege bi agbalagba n lo ba tan ni to tumo si pe e wa la ilu bi kan awon na wa nlu bi kan alaafia wa eyin na o si rowo so mo lu abi olohun ni yowo loro emi ati yin la se olohun oba eyin won kan ekeji to da be ni ti iya ti won ni pe won ko won ti ko wo bi omobirin ti won ti lo san leyi ti tumo si ko won ti lo yoju sawon obi e pe to awa la fe fomo yi o oda wọ́n ní bọ̀rọ̀ ti rí gbogbo àwọn èèyàn ni ọmọbìnrin yìí ti lọ wọ́n ní ṣùgbọ́n kó tó di pẹ́ wà á rò pátápátá púpọ̀ ọmọbìnrin yìí ti lọ wọ́n láwọn tẹ́ ẹ kówó fún tàbí tẹ́ ẹ kóbì fún wọ́n ní ẹ kọ́kọ́ lọ ọbẹ̀ àwọn tẹ́ ẹ kóbì fún pé tó ọ̀rọ̀ àná bó ló ṣe á dàbá míì ibi tá a fọ̀rọ̀ sí rèé ọ̀rọ̀ ò sì padà gbàbẹ̀ lọ́mọ èyí ṣe kí ni tó dé gan ní pàtó àwọn èèyàn ní àwọn tẹ́ ẹ kóbì fún ni ẹ lọ bá ẹ ṣèwádìí lẹ́nu wọn wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹni lọ́kàn pé ọmọbìnrin yìí ti lọ ó ti tẹ̀wájú nínú ìrìn àjò ayé ó sì ti tẹ̀wájú nípa kíkọ orin pé àwa ti lọ ní tiwa ṣùgbọ́n pàtàkì ibẹ̀ ni pé ó yẹ kẹ́ ẹ yọjú sáwọn tẹ́ ẹ kóbì fún àwọn yẹn sì ṣàdúrà pé ìyàwó alálùbáríkà ọlọ́run ó pèsè ẹ̀ fún ọmọkùnrin yìí pé òun sọnù ń ti ẹnu bọ́ bá padà sọnù ọlọ́run ní kórè lè tó dáa ju bẹ́ẹ̀ lọ yìí ó jẹ́ ń táwọn èèyàn wí arákùnrin tó péyàwó òun pé àwọn òbí rẹ̀ ti pé kọ́wọn ọmọ fẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bóun ò lè fẹ pé ṣùgbọ́n nísìnyí táwọn sì ti fẹ́ra wọn táwọn ti bímọ fúnra wọn ìyàwó òun bẹ̀rẹ̀ sí ní yọwọ́ àwọn èèyàn níwọ̀ fúnra ara rẹ gẹ́gẹ́ bí ọkọ yẹ ara rẹ wò iboloku die die si ko satunse baba wa ri be pe yawo yi ni wokan won kan fi fe bere te fi bere fi lo pe dakun dakun won je ase bayi to ba ni nti mo se to ba ti oto je mo kin le mona ti won o gbegba kimi na o le correct ara mi won ni e ba so leyin kan won kan loko ati yawo lo e do ba le ke be ko ma je ki le yutu won ni ti oba wa gbo ati pe yin na para po ke raja ni sugbon e se gbeyanju ki le yomo tu ayiwo ni baje la se olorun ba e je nte ka polowo ja ti n ba polowo ti mo darire a mo mu awon tutun mi la fi mo bere eto e ma ti sun orun buruku ni kun wa la se olorun ba mo nbo
10: Idan baba idan ara babara diamond 88.7 fm a juwan lo